0: efter en extra lång landslagspause är nästa utmaning för helgullet Kristiansund på hemmabane. Här trängs tre nya poäng I jakten på nytt serieguld hem till Bodø. Möt upp Aspmyra och hej fram Bodø Glimt till ny seger. Biljetter finner du på glimt.no/biljetter. Bodø Glimt Kristiansund lördag 10 oktober klockan 16:00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.

0: ass, grind, ask you, see, I can top it, but I'm fagging. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. That it.
1: Jag hör på Radio 3 för att de spelar bra musik.
2: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
4: Det är god underhållning.
5: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.

Vardagen är travel och tidsklämmen den akta. Kom träning och kunna tillpassa din dagrytm och inte omvänt. Hos Fil24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag. Och det till en pris som inte töm lommeboka. Du får ett brett utvalg av toppmoderna utstyr, spännande gruppetimetillbud och ett träningsmiljö som ger dig mestringsfølelse. Det bästa av allt, med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reiser, pendlar eller bare liker variation. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: på Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: 25 år i ditt hjärta. Radio 3.

faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

vi sväva i ner blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel?